yang yadi ni yadi leng go do bi shang zu ye ye zu ye di le yan de zu a ma ya ri wa mu yang na ma sam go do bi shang zu ye Yandezu amiya Adi zatsang